se senya khansa, ya ke senya khansa, kumar chwe majista, ya na tara krista, soma kolyan kristo,